asondo de bangwenge kana na senga me bani kabiana ni sati de nyawenge tona sula modi de nobebe obina nyamo na bena non gebe abo batu me bangloko. En fait, on dit à tout maman.